temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunun bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en Or I could bulambano no mere, mode ni uchumeru, inuchmefa, inuchmeji, inuchmedugu anini or na canon bulamba bebefue, nabimi bubalomo, nabimi nalomo, waye wari inta omo, ani karu fusi, doja chicho chu mesa, or mibe awalakui, nabu bulamba bebe, little tugwe kufu, omachigini ebe kuni, od meruna, tona lamba bekuroni ye. Le lutugu njoba tugu apin po ni kaloju fosi sikagbon omo ran lonle do tu ibe samo ndilamba bubu kabulama fo moyen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe apin musika empreye ki alapa ko mo ran bo moyen mbi wa e ke iye ara patayin po ran meke cha eti patayin po sikutu ko mo wa ni po tu wa ni ke di po tu en po nko be tin njoba iya ri di afo arele won ba pa onyo ohun egbe ototo

togo vinyonu atike mudo me mamla de kape kwe na wo bo avade atike dife do a unti gano pe ike kwa la mese be nyakle pe kpere nti to wa o la atike mudo mage le togo akatan fe make e fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la vevo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di doyo la wato a fe ome aya fe ome wakle mi le kosia homu ale imye le wato homa vi anami le homa vi ajia mudone ne inyako ga ime miyako ple ati inyako le nengebe doyo la ova ina miyako onue idasisi ato dudono pege kwa la mesempe inya ple pe kwenye tito ubo nami.